0: Traffic in Slovenia is currently flowing smoothly with no major problems. Promet po Sloveniji še zmeraj poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Knjigo obrazu in ga odžurin. 2:38, slovenska hokejska reprezentanca je včeraj po dnevu počitka izgubila proti favorizirani Kanadi s 3:1 na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Za slovensko ekipo je bil to četrti poraz od petih tekem, no kljub porazu pa je vzdušje v ekipi po tekmi ravno zaradi izjemno težkega tekmeca bilo pozitivno. Marcel Mahkovec.
1: Ja, smo se dobro spočili pa v redu odigrali. Škoda, da itak zmanjkal kakšna sreča, da bi mogoče spet go kakšne podaljške prišli, ampak smo lahko zelo zadovoljni s tem izidom.
0: Edini gol za slovensko ekipo je zadel Rožle Bohinski, pravi, da si bo ta gol v vsakem primeru zapomnil.
1: Jaz sigurno za cel življenje. To ni vsak dan.
0: Tekma bo ostala v spominu tudi Žanu Usu, ki je dobil priložnost v golu.
2: Take tekme ne graš vsak dan, tako da se jo bom zapomnil do konca življenja. Vse tekmo gremo v ta, vsako tekmo enako, ampak ja, Kanada je res, lahko rečem, da najboljša reprezentanca na svetu. Imajo taka imena, ampak mislim, da smo danes vsi fantje zelo, zelo dobro igrali, zelo dobro borbali. Blokirali strele, disciplinirani bili, ne delali prekrškov in mislim, da smo lahko ponosni in gremo z optimizmom naprej na zadnje dve tekme.
0: No, pred reprezentanco sta torej še dve tekmi. Ekipa ne bo mogla počivati kaj dolgo, kajti v Friburgu je naslednja tekma še kar danes ob 12:20 proti Danski.
3: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša je dobil mandat za sestavo nove vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru je prejel 51 glasov, kar pomeni, da ga je podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Ta Janševo izvolitev vidi kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Stranke nove koalicije in resnica pa menijo, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. S položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratska kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Na položaju jo bo nasledil njen dozdajšnji namestnik Aaron Lucas. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti, delno jih je operativnih le dobra polovica. Med drugim so opozorili na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov in pomankanje sanitetnih in higienskih pripomočkov. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Peharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Vremenska napoved. Na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: 23 minut je ura. Tole so frekvence Radia SI in Vala 202. Kar se zanimivosti tiče, v Bernu je na svetovnem prvenstvu oziroma svetovnem pokalu v balvanskem plezanju kot edina od štirih slovenskih reprezentantk v ženski konkurenci v današnji polfinale se uvrstila Jennifer Buckley. V včerajšnjih kvalifikacijah je osvojila 7. mesto.
1: Za kvalifikacije mislim, da ni preveč za razmišljati. Delo je opravljeno, tako da ne razmišljam preveč o slabih stvarih ali pa dobrih stvarih, ker je jutri nov dan in ta najpomembnejši, tako da sem vesela, da sem odplezala toliko, kar je bilo treba za naprej in upam na bolje jutri.
0: Najstnica nastopa za Slovenijo, a živi v Švici. Polfinale, ki se prične ob 10, se je izmuznil Luci Tarkoš, Lini Funi in Neži Zajc.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik SDS in novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je sodelavci ločeno srečala s predstavnicami društva Srebrna nit in zveze društev upokojencev. Na obeh srečanjih so obravnavali ključne izzive starajoče se družbe in opozorili na nujnost celovitih sistemskih rešitev za zaščito starejših. Po mnenju varuhinje bi bilo mogoče razmisliti o modelu zagovorništva starejših, ki bi bil lahko regijsko organiziran po vzoru zagovornikov otrok ali zastopnikov pacientovih pravic. V Kopru so slovesno odprli italijanski večmedijski center Gravizi. Obiskovalcem na interaktiven način predstavlja zgodovino in kulturo italijanske manjšine v Istri ter krepi čezmejno sodelovanje. Center deluje tudi kot manjši muzej ter učiteljem in dijakom nudi vsebine za lažje razumevanje lokalnega prostora. Nogometaši Brinja Grosupljega so postali prvaki druge lige in bodo prihodnje leto igrali v najmočnejšem razredu slovenskega nogometa. Uvrstitev so si zagotovili po zmagi z 1-0 v Biljah, medtem ko je Nafta v zadnjem krogu z 1-1 remizirala proti Triglavu. Ekipi sta tekmovanje končali z enakim izkupičkom točk, a so Grosupeljčani končali na prvem mestu zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Let's move it. With Radio SI.
1: Kolesarstvo v Sloveniji že nekaj časa doživlja pravi razcvet. Z uspehi naših vrhunskih kolesarjev se število ljubiteljev tega športa veča iz leta v leto, a začetek ni vedno enostaven. Kot pravi direktor maratona Franja Gorazd Penko, je ključno, da vsak kolesar na začetku pri sebi dobro razmisli, kje se bo vozil.
2: Pa rekel bi, da je najprej najbolj pomembno sigurno izbira kolesa, da se pač vsak posameznik sam pri sebi odloči, po kakšnem terenu se bo vozil. Ne. Če posameznika veseli asfaltna podlaga, potem bo verjetno kupil cestno kolone, specialka tako imenovano. Ne. Če bo vozil raje po makadamskih poteh, pa delno gozdnih, se bo odločil bolj za kakšen gravel varianto ali pa MTB. Ne.
1: Po izbiri kolesa in načina vožnje je ključno, da se ne precenjujemo.
2: Največja napaka se mi zdi je v precenjevanju svojih sposobnosti. Ne? To so take napake, recimo, da se lotaš nekega dogodka, kot je recimo maraton Franja, pa začneš prehiter ali pa si za začetek daš pretežek cilj za prevoziti na prvih vožnjah in ti potem taka vadba postane naporna in odvečna, v bistvu te na nek način odvrača od nadaljevanja.
1: In svetuje, da postopno daljšamo izbrane trase ter nadgrajujemo znanje pri uporabi kolesarske opreme. Stanje na slovenskih cestah je zaradi gostote prometa vse bolj nepredvidljivo, zato je priporočljivo, da se kolesarji izogibajo večjih prometnic.
2: Izzivov na slovenskih cestah je v bistvu zelo veliko. Najbolj jih obvladamo, če se izogibamo zelo velikim prometnicam, obremenjenim prometnicam. Dejstvo pa je, da moramo imeti vsi udeleženci v prometu glavo na pravem mestu in da smo skoncentrirani na dogajanje na cestah in da smo na nek način v bistvu stalno predvidljivi in potem na ta način je lahko tudi dokaj varna

0: vožnja po malo bolj prometnih cestah. Seveda si pa vsi želimo kolesarji vožnje po cestah, ki so čim manj prometne. Ne?
1: Za vse, ki vas vseeno vlečejo asfalt in hitrost cestnega kolesa, pa je priporočljivo, da upravite tečaj. Takšne pripravljajo v kolesarskem društvu Rok, kjer vas usposobijo za skupinsko vožnjo.
0: Skupinska vožnja je lahko izredno lahka, izredno vesela, lahko je pa tudi izredno nevarna, če posamezniki ne obvladajo pač tehnikali skupinske vožnje. Zato imamo mi za mlajše kategorije v bližini sedeža društva na razpolago policijski poligon, kjer nam policija omogoča, da se tisti najmlajši v bistvu nekje začnejo učiti nekih kolesarskih spretnosti in pa se podučijo tudi o vožnji v skupini šele po letu ali dveh, to se pravi nekako po 13. in 14. letu se izvaja potem tudi treninge, skupinske treninge, ki pa potekajo v manjših skupinah. Tako da na tem poligonu se tisti novi člani kluba naučijo nekaj kolesarskih spretnosti in pa seveda tudi seznanijo z skupinsko vožnjo.
1: In po prvih kilometrih v skupini vam bo jasno, zakaj je kolesarstvo ekipen šport in kaj pomeni za vetrje. Torej, če strnemo misli direktorja Maratona Franja, Gorazda Penka, kolesarstva se lotimo postopoma, se učimo od izkušenih ter damo varnost na prvo mesto.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 4 minute čez pol šesto, dobro jutro z Radia SI v soboto 23. maja, ja, takšna prava zgodnje poletna, skoraj da junijska sobota je pred nami, sončno bo s temperaturami do 28 stopinj Celzija, kar vroče bo najbrž tudi na cestah, selitve narodov v smeri sever-jug in proti počitniškim in izletniškim točkam. Ampak kljub temu upamo, da ne bo prevroče. Vsem vas bomo seveda obveščali na Radiu SI, predvsem pa vrteli dobro muziko. Maksio je izbral, tukaj sva tudi Mitja in Blaž. In najprej, ja kam drugam kot na plažo? Kris Rija nas tja pelje. Dobro jutro. Rise and shine with Radio.

0: je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik SDS Janez Janša je po izvolitvi na premierski položaj prejel čestitke najvišjih predstavnikov Evropske unije in sosednjih držav. Za izvolitev sta mu tako med drugim čestitala italijanska premierka Giorgia Meloni in hrvaški premier Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki izpostavil Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani mađarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo stopnjevali okoljsko krizo, so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Umanotera. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo so pozvale Izrael naj konča širitev naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Od judovske države pričakujejo, da bo ukrepala proti nasilnim naseljencem in raziskala obtožbe zaradi ravnanja varnostnih sil proti palestincem. Kot so še zapisale, politike in prakse izraelske vlade ogrožajo stabilnost in možnost za rešitev dveh držav. 12. testni polet rakete Starship ameriškega podjetja SpaceX to noč ni šel po načrtu. Novi inačici so odpovedali motori, vendar je vesoljsko plovilo ne glede na to doseglo vesolje in nato pristalo na predvidenem mestu v Indijskem oceanu. Polet je pokazal, da je Starship še vedno nezanesljiv, a hkrati zelo robusten in odporen na odpovedi. V jutrišnje finale košarkarske Eurolige v Atenah sta se uvrstila Olimpijakos in madridski Real. Grki so v polfinalu premagali zadnje prvake Fenerbahče s 79-61. Madridčani pa so bili v španskem polfinalu uspešnejši od Valencije 105-90. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj, dnevne od 25 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo predor. Zaradi del bo danes med 6 in 17 uro zaprta cesta Velenje Arja vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Zaradi praznikov pa je tudi danes povečan promet po Sloveniji. Vozite strpno in varno. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobre tri če šesto, ja, zdaj se že lažje diha, čeprav je še vedno sobota in je še vedno zgodaj. Ja, morda danes, ko bo lepo vreme in s temperaturami do 28 stopinj Celzija, po ohladitev recimo zavijete tudi kam v gost in tako počastite Mednarodni teden gozdov, ki se začenja. Letos poteka pod geslom manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. To, kar res potrebujemo in to, kar tudi naši gozdovi potrebujejo. In vsi rastlinske in živali valske vrste, ki živijo v njem. The Doors, Light My Fire, naslednji na seznamu. Jutro. Rise and shine with Radio SI.

Čas rojen za dva, Vlado Kreslin in Klemen Klemen. Oba sta že bila na našem main stageu, sicer vsak ob svojem terminu. Spomin na Vladekov koncert na terasi Radia SI pa je še posebej svež. Zgodil se je pred dvema dnevoma, zares je bilo super in če ste ga zamudili, tako posnetek koncerta kot pogovora v studiju lahko najdete na naši spletni strani radio.si.eu, kakor tudi vse pretekle main stage. Naslednji na našem main stageu bodo še eni rockerski veterani Bigfoot Mama 4. junija, kot ste navajeni, od 10.15 na main stageu, še prej pa seveda v studiju izvemo marsikaj zanimivega. Zdaj pri nas pa nekaj, kar zagotovo ne bo na main stageu.

Billie Eilish, tako nežno v sobotnem jutru, 4 minute še manjkajo do 6:30. Danes bo sončno, kot smo že nekajkrat povedali, in tudi skoraj da vroče, temperature se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija, bo tudi nekaj vetra, jutri pa prav tako precej jasno, torej sončno, v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti, prav tako vetrovno, zjutraj od 8 do 14, ob morju okoli 17, čez dan pa od 25 in že do 30 stopinj Celzija. In podobno se bo nadaljevalo tudi v nov teden, v ponedeljek in torek, prav tako pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Ja, poletje je tukaj, zdaj zjutraj še nekoliko bolj sveže, recimo temu v Ljubljani 12 stopinj, Mariboru in Murski Soboti 14, v Novem mestu 13, v Novi Gorici 18, na Bledu, kjer bo danes veliko ljudi 12 in v Piranu, kjer bo še več ljudi, trenutno 18 stopinj Celzija. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Batista Cadillac na Radio SI 4 čez pol sedmo. Vse imam, slovenski hokejisti imajo žal še en poraz, četrti od petih odigranih tekem na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Včeraj so po dnevu počitka izgubili proti favorizirani Kanadi, ki je bila boljša s 3-1, no kljub porazu pa je vzdušje v ekipi po tekmi prav zaradi izjemno težkega tekmeca ostalo pozitivno. Marcel Mahkovec.
1: Ja, smo se dobro spočili pa v redu odigrali. Škoda, da itak zmanjkali kakšna sreča, da bi mogoče spet go kakšne podaljške prišli, ampak smo lahko zelo zadovoljni s tem izidom.
0: Edini gol za slovensko ekipo je dosegel Rožle Bohinc, ki pravi, da si bo to zapomnil.
1: Ja, sigurno za cel življenje. To ni vsak dan.
0: Tekma bo ostala v spominu tudi Žanu Usu, ki je dobil priložnost v golu.
2: Take tekme ne graš vsak dan, tako da se bom zapomnil do konca življenja. Vse tekmo gremo v ta, vsako tekmo enako, ampak ja, Kanada je res, lahko rečem, da najboljša reprezentanca na svetu. Imajo taka imena, ampak mislim, da smo danes vsi fantje zelo, zelo dobro igrali, zelo dobro borbali, blokirali strele, disciplinirani bili, ne delali prekrškov in mislim, da smo lahko ponosni in gremo z optimizmom naprej na zadnje dve tekme.
0: Ja, pred reprezentanco sta torej kot rečeno še dve tekmi. Risi ne bodo mogli kaj dosti počivati. V Friburu je naslednja tekma na sporedu že danes. Ob 12.20 se bodo pomirili z Dansko.
3: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident just occurred on the A1 highway from Ljubljana towards Koper between the rest stop Robar Komanda and the entry Postojna. One lane is closed there and delays are also forming, so be extra careful. Also, a tire is still reported on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor between the entries Celje Zahod and Celje Center. Also, some delays are reported on the A2 highway, that is from Karavanke, Austria towards Ljubljana before the tunnel Karavanke, as well as on the A1 highway from the border crossing Šentilj-Špilfeld towards Maribor.
2: Žal moramo poročati o prometni nesreči na primorski avtocesti na odseku, kjer potekajo dela. Pri uvozu počivališča Raubar Komanda proti Kopru je zaprt desni pas, nastajajo tudi že zastoji. Že približno 15 minut zamude na tem odseku in pričakovati je še večjo gnečo. Pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru, zastoji pa tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor, in pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj zastoj, prav tako približno 15 minut zamude, torej iz smeri Avstrije proti Sloveniji, kolona se vije tudi skozi mejni prehod na slovensko stran, zato bodite previdni.
3: Defender Nomad, z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

0: Pregled tiska.
1: Na naslovnici dnevnika seveda o izvolitvi mandatarja. Poslanci so na tajnem glasovanju prvaku SDS Janezu Janši podelili ključe za sestavo naslednje vlade in zgodilo se je presenečenje, kajti Janša je dobil podporo kar 51 glasov. V dnevniku tudi o prometni varnosti in kako bolje poskrbeti za varnost pešcev sprašujejo se, ali bi uvedba 3-sekundne prednosti za pešce na semaforih zmanjšala verjetnost tragedij, kakršna se je zgodila v Ljubljani. Raziskave temu pritrjujejo. V New Yorku denimo so z ukrepom število hudih poškodb ali smrti pešcev in kolesarjev zmanjšali za kar 56%. Na naslovnici Dela o nagradi Kresnik, ki jo torej podeljuje medijska hiša Delo. V finalni peterici je ostalo samo še 5 romanov, in sicer dela Ajde Bračič, Vesne Lemajič, romane Rozina, Irene Svetek in Agate Tomažič. V Delu tudi o tem, da v Sloveniji živi 11 vrst kač, najpogostejši je modras in kako ukrepati ob srečanju in kačjem ugrizu, pa tudi seveda o aktualnih političnih zadevah v temi dneva, o tem, da bo Janša oblast lažje obdržal, kot jo je osvojil, kajti to je koalicija popolnoma ustrojena po njegovi politični volji, tako pišejo v Delu. Na naslovnici Večera prav tako četrtič premier Janša na lokalnih straneh, torej, ki pišejo v Mariboru in okolici, se sprašujejo, zakaj nekatera igrišča ostajajo pod ključem, čeprav občina občane spodbuja k gibanju, so torej igrišča, nekatera šolska igrišča med vikendim in počitnicami zaprta. V žarišču v tem, kako se spopasti z ebolo v prilogi v soboto, pa tudi o nevladnih organizacijah, ki niso tiho kljub grožnjam desnih politik o ukinitvi ali prenehanju financiranja. Pa prijetno branje želimo.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

0: Tega centra pa se oglaša Mirko Žaren. Dobro jutro.
1: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, že kar pestro po cesta, to zgodne jutro, predvsem na Primorskem, in sicer dobra novica pa je, da so na Primorski avtocesti pri uvozu počivališča Rambar komanda proti Kopru stranili posledice nesreče, vendar je še vedno daljši zastoj vse do Unca, voznikom se pot podaljša za dobre pol ure. No, potem pred Logatcem proti Kopru, tu pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Pa še nekaj zastoja že, in sicer pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kakor tudi pred prehodom Šentil tudi proti Sloveniji. Pa naj še omenimo delovne zapore. Zaprta je cesta Ravne Dravograd na Ravnah do nedelje do 19. ure. Prav tako Velenje Arja Vas bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
2: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080-8015, the traffic service of Radio SI.

0: Drivers, be careful. An accident just occurred on the A4 highway from Maribor towards the border crossing Gruškoje-Macel between the junction Dražinci and the entry Lancova Vas. One lane is closed there. Also, an object is reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana between the entries Slovenska Bistrica-Sever and Slovenska Bistrica-Jug.
1: Previdna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti med razcepom Dražinci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju. Zaprt je vozni pas in tudi že nastaja zastoj. Prav tako previdno pa tudi zaradi predmeta na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani. To je na odseku, kjer potekajo tudi dela.
2: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident is reported on the A4 highway from Maribor towards the border crossing Gruškovje Macelj between the junction Dražence and the entry Lancova Vas. Be extra careful there. An object is reported on the A1 highway that is from Maribor towards Ljubljana between the entries Slovenska Bistrica Sever and Slovenska Bistrica Jug. Also, a broken down vehicle is reported on the coastal part of the A1 highway that is from Ljubljana towards Koper between the entries Vrhnika and Logatec. The slow lane is closed there. Also, some delays are reported due to an earlier accident also on the A1 highway in the same direction, that is towards Koper, between the rest stop Robert Komanda and the entry Postojna. Some delays are also reported on the A1 highway from the border crossing Šentilj-Špilfeld towards Maribor, as well as on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana at the exit Slovenske Konjice.
2: Nesreča še vedno ovira promet na Podravski avtocesti med razcepom Dražence in priključkom Lancova Vas. Proti Hrvaški je zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Pot se podaljša za približno 10 minut v tem trenutku. Odstranili so posledice nesreče na Primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda, kljub temu ostaja daljši zastoj, približno 15 minut zamude, zastoj sega do Unca. Nekaj zastojev tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, 10 minut zamude proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti v bližini še predmet na vozišču med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani, to je na odseku, kjer potekajo dela, in pa zastoji so tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, približno 7 km dolg zastoj, predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo, in pa prav tako zastoj tudi na avstrijski strani predor oziroma mejnega prehoda Šentilj, približno 15 minut zamude proti Sloveniji. Srečno pot!
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Due to an accident, the A4 highway from Maribor towards the border crossing Gruškovje-Macelj is now closed between the junction Dražinci and the entry Lancova Vas. A detour is over the regional road, but delays are forming.
1: Podravska avtocesta je zdaj zaradi nesreče zaprta med razcepom Dražinci in priključkom Lancova Vas proti Gruškovju. Nastaja zastoj, pot se podaljša za približno 15 minut, obvoz pa je zdaj možen po regionalni cesti.

dojemu, so samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, baje, da se spet v mislu govori kao.

Radio SI. Ja, ne glede na to, kaj je Magnifico, mi ga zelo radi poslušamo. 10 minut še manjka do 8. Zdaj gremo v zgodovino. Na današnji dan, 23. maja, se je zgodilo več pomembnih dogodkov, ki so se zapisali v zgodovino. Med drugim je leta 1874 umrl slovenski skladatelj Jurij Fleischmann. Njegova dela sodijo v prehod v slovensko romantiko, opirajo pa se na klasicistično tradicijo. Leta 1906 je umrl veliki norveški dramatik Henrik Ibsen, ki je znan po brezkompromisnem raziskovanju temeljev človeške družbe. Med drugim se je podpisal pod 26 dram, najbolj znane so Nora, Gospa z morja, Heda Gabler in Strahovi. Na današnji dan leta 1949 je bila ustanovljena Zvezna republika Nemčija, leta 1951 pa si je Ljudska republika Kitajska priključila Tibet. In še nekaj športne zgodovine. Na današnji dan leta 1970 je jugoslovanska košarkarska reprezentanca pod taktirko Iva Daneva v Ljubljani postala svetovni prvak, potem ko je 70-63 premagala ZDA. Na današnji dan leta 1977 je Mima Jaušovec dosegla največji uspeh v zgodovini slovenskega tenisa. V finalu turnirja za Grand Slam v Roland Garrosu je 6-2, 6-7 in 6-1 ugnala Romunko Florento Mihaj. Na današnji dan leta 2001 pa je Bayern po 11 metrovkah dobil finale nogometne lige prvakov proti Valenciji. V rednem delu in po podaljšku je bilo izenačeno 1-1. Junak loterije z bele točke pa je bil nemški vratar Oliver Kahn, ki je med drugim ubranil tudi strel Zlatka Zahoviča. Zdaj pa v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 2010 so The Rolling Stones po 16 letih znova dosegli vrh britanske lestvice, in sicer svojim albumom, ki so ga ponovno izdali, Exile on Main Street, in na njem je tudi tale.

The Rolling Stones in Rocks Off, skladba z albuma Exile on Main Street. Na današnji dan leta 1928 je bila rojena ameriška pevka Rosemary Clooney.

Swing Me, skladba z začetka 60-ih let in ameriška pevka Rosemary Clooney, ki je bila rojena na današnji dan leta 1928. In z začetka 60-ih, zdaj v začetek 70-ih, skupina The Beatles je bila prav leta 1970 na vrhu britanske lestvice z albumom Let It Be in tole lepo balado, isto imensko seveda Let It Be, zdaj poslušamo v celoti na radiju SI. 6 minut, še manjka do 8. Dobro jutro.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Ja, mi ne moremo umreti, ko bi le bilo res. Joker out, odsevi sonca v glasbeni poeziji je pač vse mogoče. 5 minut do 8:30, danes je sobota 23. maja, tudi v znamenju gneče na cestah, kot najverjetneje že veste. Če ste na poti ali če poslušate radio SI, torej tudi danes se nadaljuje povečan promet, še posebej zaradi praznika v številnih državah. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški oziroma proti obali in tudi drugim počitniškim krajem in ob tem je seveda potrebna previdnost. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol poudarja, da visoke temperature, utrujenost in dehidracija močno vplivajo na psihično stanje voznikov.
1: Postanemo manj zbrani, počasneje zaznavamo prometne situacije in se na nje seveda potem odzivamo z nekim zamikom. Posledično se podaljša reakcijski čas in pa reakcijska pot, kar lahko v kritičnih trenutkih odloča o nastanku in seveda tudi posledicah prometne nesreče.
0: In seveda, preden se podamo na pot, se je priporočljivo pozanimati, kakšno je stanje na cestah in seveda poslušati radio SI, kjer vas sproti redno obveščamo. No, v Mariboru bodo danes zaznamovali 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem bodo pri izobraževalnem centru v Pekrah slovesno odprli spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi. Če boste kaj na obali, Luka Koper ob 69. rojstnem dnevu koperskega pristanišča pripravlja tradicionalni pristaniški dan, v katerem odprejo vrata javnosti. Osrednje dogajanje se letos seli na Ukmarjev trg v Kopru, odkoder bodo organizatorji vodili oglede pristanišča. Tam blizu v Portorožu bo danes tudi dogodek Vrtnice in Rose, turistično združenje, oziroma Roze, verjetno. Turistično združenje Portorož bo obiskovalcem ponudilo različna vina in kulinarične dobrote. Prireditev bo obiskala tudi italijanska televizijska voditeljica Simona Ventura in v Gredico slavnih posadila novo vrtnico, tako so sporočili organizatorji. Za ljubitelje pevskih zborov pa danes priporočamo Šentvid pri Stični, tam bo 55. tabor slovenskih pevskih zborov pod naslovom Zapojmo si, predvideni so strokovne delavnice in izobraževanje, druženja zborov in medgeneracijsko povezovanje. Predsednik tabora Matej Šteh.
2: Pevci bodo lahko prisostovali in sodelovali na delavnicah s priznanimi zborovskimi mentori. In ob koncu dneva bodo tudi to, kar so se naučili, predstavili z svojim nastopom.
0: V nekoliko osveženem pristopu je predvideno enodnevno medgeneracijsko izobraževanje in povezovanje pevcev, ne bo pa množičnega nastopa Združenih pevskih zborov, ki je do zdaj običajno potekal v nedeljo. Tega bodo znova pripravili naslednje leto. You are on Radio SI.

vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Unfortunately, three accidents are currently reported on Slovenia's highways. One is on the A4 highway from Maribor towards the border crossing Gruškovje-Macelj. That is between the junction Draženci and the entry Lancova Vas. One lane is closed there and a 15-minute delay is reported. Two lanes are meanwhile closed on the A1 highway due to an accident. That is from Ljubljana towards Koper between the rest stop Lom and the entry Unec. A half an hour delay is reported there. And another accident occurred on the southern Ljubljana bypass before the entry Ljubljana Jug, that is towards Malence. Please be extra careful. A broken down vehicle is still reported on the eastern Maribor bypass between the junction Dragučova and the tunnel Vodole. And delays are also reported on the A1 highway from the border crossing Šentilj-Špilfeld towards Maribor. Then on the A1 highway due to roadworks, that is from Maribor towards Ljubljana between the rest stop Tepanje and the tunnel Golo-Rebro, as well as on the A2 highway from Karavanke, Austria towards Ljubljana before the tunnel Karavanke.
2: Na primorski avtocesti nesreča močno ovira promet med Logatcem in Uncem. Zaprta sta proti Kopru prehitevalni in vozni pas. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastaja daljši zastoj. Do Vrhnike pot se podaljša za vsaj eno uro. Še ena nesreča se je zgodila na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in priključkom Jug proti razcepu Malence, torej proti Dolenski. In prav tako nesreča vztraja na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova Vas proti Hrvaški. Zaprt je vozni pas, prav tako nastaja zastoj, pot se podaljša za približno 10 minut. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Predmet na vozišču je zdaj tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Mariboru. Nekaj zastojev tudi na začetku Primorske avtoceste med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru. Zastoji pa tudi na avstrijski strani predora Karavanke. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo in pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj proti Sloveniji približno 10 minut zamude. Prav tako pa bodite previdni tudi zaradi zastoja na primorski avtocesti od Dragomera proti razcepu Kozarje. Srečno pot!
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

0: Curtis Mayfield, v soboto dopoldne na Radiu SI, v soboto 23. maja, ko je pomemben dan za naše hokejiste, tako pravi Dare Rupar.
1: Sport na Radiu SI.
2: Zelo pomemben dan je pred slovenskimi hokejisti, ki jih na svetovnem prvenstvu v Švici po štirih porazih in eni zmagi čaka tekma z Dansko. Včeraj so Slovenci klonili z Kanado s 3-1. Strelec edinega slovenskega gola, branilec Rožle Bohinc, pa je po tekmi povedal.
3: Mislim, da smo lahko vsi ponosni. Cela Slovenija na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo si kaj za očitati.
2: Danci na prvenstvu še niso osvojili točke, Slovenci imajo 3, vsaj 2 točki bi jim danes že prinesli obstanek med najboljšimi. V Švici so tudi športni plezalci, ki se v Bernu za točke svetovnega pokala merijo na balvanih. Tekmovanje poteka brez najboljše plezalke sveta Janje Garnbret. V polfinalu pa bosta iz slovenskega tabora nastopila Jennifer Buckley in Anže Peharc, ki se je v drugi del tekmovanja prebil za las.
4: Sem bil prepričan, da po sami rundi to ne bo mogoče. Nisem se najbolj znajdel. Potem sem pustil nekako, da me je en boulder malo znerviral, ker ni bil moj stil in od tam naprej pa je tudi se težko nekako vrniti. Ampak zdaj se pravi zmislijo že naprej za naslednjo rundo.
2: Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi na seznamu slovenskih prvoligašev. V odločilni tekmi so finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja z 1-0 zmagali v Biljah. Nafta, ki je doma s Triglavom igrala 1-1, pa se bo za morebitno vrnitev med prvoligaše v dodatnih kvalifikacijah merila s Primorjem. Ajdovci so v zadnjem krogu med prvoligaši na domačem igrišču 4-0 izgubili s Celjem. Radomlje so premagale Muro 3-2. Zadnji dve tekmi bosta danes. Tudi na državne prvake v dvoranskem nogometu bomo morali še počakati. Četrta tekma med Dobovcem in Vrhniko se je končala zmago prvih z 2-1. Po tekmi je trener Dobovca Rok Mordej povedal.
5: Mislim, da smo bili toliko boljši, da smo zasluženo zmagali. Mislim, da je pravično, da odloča ta peta tekma. Tudi malo se bav svoje ekipe, kako bo reagirala, ko smo morali zmagati. Mislim, da smo odreagirali zelo dobro. Evo, zdaj čaka en teden regeneracije in gremo na Vrhniko tudi zmagati. Ne?
2: Izid finalne serije je zdaj izenačen na 2-2. 14. etapa kolesarske dirke po Italiji v dolini Aoste danes prinaša precej zahtevno etapo z zaključnim usponom, ki naj bi prinesla spremembo v skupnem seštevku. Pred etapo bo v rožnati majici vodilnega še naprej Portugalec Afonso Aulalio. Portugalec se zaveda, da bo danes povsem drugačna etapa, ki vzpon prinaša takoj na začetku in tudi na koncu. Dodaja, da se bo boril in poskušal preživeti. Brez dvoma pa vsi največ možnosti za dnevni uspeh pripisujejo edinemu pravemu favoritu za končni uspeh, Dancu Jonasu Vingegorju. Razlika med njima je 33 sekund. Na dirki ni slovenskih kolesarjev. V finalu tokratne Eurolige v košarki pa bosta jutri igrala Olympiakos in Real iz Madrida. Moštvo iz Pireja je v sosednjih Atenah z 79-61 premagalo zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so na predzadnjem koraku zaustavili Valencijo 105-90.
1: Šport na Radiu SI.

0: Due to an accident, the A1 highway from Ljubljana towards Koper is now closed between the rest stop Lom and the entry Unec. A one-hour delay is already reported there.
1: Primorska avtocesta je zdaj zaradi nesreče zaprta med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega mimo Vrhnike. Pot se podaljša zdaj že za več kot eno uro. Vozite previdno in strpno.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Also, an accident is still reported on the southern Ljubljana bypass before the entry Ljubljana Jug, that is towards Malence. Be extra careful there. Some delays are still reported on the A1 highway, that is from the border crossing Šentilj-Špilfeld towards Maribor. Also, due to roadworks on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana between the rest stop Tepanje and the tunnel Golo-Rebro, as well as on the A2 highway from Karavanke, Austria towards Ljubljana before the tunnel Karavanke.
1: Primorska avtocesta ostaja zaprta med Logatcem in Uncem proti Kopru zaradi nesreče, zastoj sega do Vrhnike in traja približno skoraj da že ura in pol, se torej podaljša pot, zastoj je tudi na usporedni regionalni cesti, kamor je zdaj preusmerjen ves promet, zato vozite skrajno previdno. Še ena nesreča je na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Jug proti razcepu Malence, torej proti Dolenski. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo-Rebro proti Ljubljani. Pot se podaljša za več kot 20 minut, potem prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru 10 minut zamude. Zastoji tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj približno 15 minut zamude proti Sloveniji in pa na avstrijski strani predora Karavanke prav tako proti Sloveniji predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Nekaj zastojev pa tudi na obalni cesti Šmarje-Dragonja. Vozite previdno.
2: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident, delays are still reported on the Southern Ljubljana bypass before the entry Ljubljana Jug, that is towards Malince. Also, the A1 highway from Ljubljana towards Koper is still closed due to an accident between the rest stop Lom and the entry Unec. A 1 hour delay is reported there and a detour will be set up. Some delays are also reported on the A1 highway, that is from Šentilj towards Maribor, that is before the border crossing. Due to roadworks, 20-minute delays are reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana between the rest stop Tepanje and the tunnel Golo-Rebro. And some heavy traffic is still reported on the A2 highway from Karavanka, Austria towards Ljubljana before the tunnel Karavanke.
2: Na primorski avtocesti so med Logatcem in Uncem proti Kopru zdaj odstranili posledice nesreče, a kljub temu ostaja daljši zastoj, ki sega mimo Vrhnike in tudi po vzporedni regionalni cesti pot se podaljša za več kot 1 uro. Še vedno je nesreča na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in jugom proti razcepu Malence, torej proti Dolenski. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tepanjem proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru, prav tako zastoji tudi na avstrijski strani mejnih prehodov Šentilj in Karavanke, občasno tudi zapirajo predor Karavanke zaradi varnosti. Srečno in varno na poti.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: pa nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, zaprt je vozni pas. Vozite previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SE.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Your home of music. Radio SI.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Radio SI. 2026 standouts.
5: Imamo zmagovalce. Irma, Sofija. Parvani Violet.

0: Dve minuti še manjkata do pol enih, kar pomeni, da so slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici pred nekaj minutami začeli obračun z Dansko, potem ko so včeraj po dnevu počitka izgubili proti favorizirani Kanadi z 1-3 in tako zabeležili četrti poraz od petih tekem. Če bodo risi danes na tekmi z Dansko uspešni, bodo naredili velik korak k obstanku med elito. Selektor Edo Terglav.
1: Treba ne samo dober igrat, tudi rezultat mora biti za nas ugoden, moramo ofenzivi, imamo še veliko prostora, moramo več pakov pred gol, moramo več narediti pred njihovim vratarjem, tako da jutro bo del te igre, ki bo zelo pomemben.
0: Trenutni rezultat 0-0, no po današnji tekmi proti Danski bo imela Slovenija jutri prost dan, v ponedeljek pa jo v Friburu čaka še zadnja tekma proti Italiji. Na zelenice, nogometaši Brinja iz Grosupljega so novi na seznamu slovenskih prvoligašev, potem ko so v Biljah z 1-0 odpravili gostitelje. Nafta, ki je v domači Lendavi z 1-1 remizirala s Triglavom, pa se bo za morebitno vrnitev med prvoligaše v dodatnih kvalifikacijah mirila s Primorjem. Zdaj pa k dvoranskemu nogometu. Nogometaši Dobovca so na četrti finalni tekmi prve futsalske lige v Rogaški Slatini premagali Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2-2, kar pomeni, da bo za osvojitev naslova državnih prvakov potrebna še peta tekma. Trener Dobovca Rok Mordej.
2: Mislim, da smo bili toliko boljši, da smo zasluženo zmagali. Mislim, da je pravično, da odloča ta peta tekma. Tudi malo sem se bal svoje ekipe, kako bo reagirala, ko smo morali zmagati. Mislim, da smo odreagirali zelo dobro. Evo, čaka en teden regeneracije in gremo na Vrhniko tudi zmagati. Ne?
0: Odločilna peta tekma se bo v petek na Vrhniki začela ob 18.45. In še čez ocean v košarkarski ligi NBA potekajo odločilne tekme končnice prvenstva. Oklahoma je premagala San Antonio 123-108 in tako povedla z 2-1 v boju na 4 zmage v finalu Zahodne konference.
3: Šport na Radiu SI.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Radio SI Event Guide.
3: This Saturday evening brings plenty of live music for all tastes, so really no excuses to stay at home. First up, Bigfoot Mama and LPS will perform tonight in Velenje.

0: The concert begins at 7 o'clock in the Sports Hall in Sevnica. In Maribor, Leopold I and II will take the stage tonight at 8 o'clock.
1: Vsi otroci radi plešejo na rap, razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.
0: And our last event tip for today is Let 3. Here is what they sound like.

Lesce Bled. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke, približno 45 minut zamude in predor občasno tudi zapirajo, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj proti Sloveniji. Vozite previdno. The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Rdeča nit današnjega Timelessa so smrti glasbenikov zaradi elektrike. Leta 1976 je član takrat že uveljavljene londonske zasedbe The Yardbirds, 33-letni Kit Relf, umrl v kleti svojega doma zaradi električnega udara, medtem ko je igral na električno kitaro. Razlog? Nepravilna ozemljitev električnega omrežja.

Med zvenečimi imeni glasbene scene je usoda električnega udara doletela tudi Johna Rostila, ki je bil med letoma 1963 in 1970 basist skupine The Shadows. Poznaje je nastopal predvsem na koncertih Toma Jonesa. Zaradi električnega udara je umrl 26. novembra leta 1973 v svojem studiu v angleškem mestecu Radlett. Tudi njegovo smrt je povzročila nepravilna ozemljitev električne napeljave, na katero je bil priključen ojačevalec oziroma bas kitara v njegovih rokah.

0: timeless.
1: Današnji Timeless posvečamo glasbenikom, ki jih je ubila elektrika. Edini med omenjenimi, ki je usoden električni udar doživel med nastopom, je bil Leslie Les Harvey, kitarist škotske rockerske zasedbe Stone the Crows, ki je 3. maja leta 1972 koncertirala v klubu Swansea Top Rank. Harvey je med deževnim nastopom prijel nepravilno ožičen mikrofon, ki je povzročil električni udar. Kljub hitremu posredovanju tehnične ekipe je skupina Stone the Crows ostala brez kitarista. Aleš Weingerl je za konec današnjega Timelessa izbral njihov Penicillin Blues.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ho.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: You are on Radio SI.

0: Zasedbe Plavi orkestar, Murphy in Amber v športnem domu Sevnica od 19. V Mariboru boste lahko prisluhnili Leopoldu prvemu in drugim.
1: Vsi otroci radi plešejo na rap, razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.
0: Leopold prvi in drugi v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor začetkom ob 20. In za konec še skok na obalo, v Izoli bodo nocoj nastopili Let 3.

0: proti Ljubljani. Tu je zamuda skoraj eno uro. Je pa še vedno tudi zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, kakor tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Zaradi del na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, kakor tudi cesti Ravne Dravograd na Ravnah vse do nedelje do 19. ure, Velenje Arja vas pa bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. Prav tako do 17. ure zaradi prireditve zaprta cesta Muta Vuzenica na Muti. No, toliko o teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot pa brez nezgod.
1: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.

vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ho.

0: na Radiu FI.
1: Športni pregled začenjamo na ledenih ploskvah. Slovenija je imela na svetovnem prvenstvu hokejske elite v Švici danes prvo priložnost, da bi si že zagotovila obstanek med elito. Zato bi morala premagati Dansko, bodi si po rednem delu ali podaljšku. Varovancem selektorja Eda Terglava to žal ni uspelo. Lanski polfinalisti svetovnega prvenstva so jih v Friburu na koncu premagali s 4-0. Po tekmi branilec Blaž Gregorc.
2: Jaz mislim, da smo pokazali to borbeno željo. Imeli smo šanso za to piko, ki bi jo tako potrebujemo, ampak žal se danes ni šlo po naših načrtih.
1: Slovenija tako tudi po 6 tekmah v skupini B ostaja pri 3 točkah. Po današnji tekmi bo imela Slovenija jutri na svetovnem prvenstvu prost dan, v ponedeljek pa jo čaka še zadnja in odločilna tekma proti Italiji. Blaž Gregorc.
2: Treba se resetirati v glavi, vemo, da znamo igrati, vemo, da lahko igramo čisto vsakmu nasprotnikam. Italija je na papirju najslabša na tem prvenstvu, ampak predvsem se veliko spočiti, pa je pravda na to zadnjo tekmo, ki bo zgleda odločilna.
1: Tekma v Friburu se bo v ponedeljek začela ob 18:20. Če si Slovenci želijo zagotoviti drugi zaporedni obstanek v hokejski eliti, proti Italiji ne smejo izgubiti. Danes so se kolesarji na dirki po Italiji preizkusili v naporni 14. etapi, kjer so v gorski preizkušnji premagali 4350 višinskih metrov. Kronal jo je danes Jonas Vingegaard z menjavo modre majice za rožnato majico vodilnega. Zanj je to 3. etapna zmaga. Slovenska nogometna reprezentantka Sara Agreš bo kariero nadaljevala na Otoku, kjer bo oblekla dres slovitega Liverpoola. 25-letna nogometašica iz Žalca je bila zadnji 2,5 leta članica Kölna, za katerega je v letošnji sezoni zaigrala na 23 od 26 ligaških tekem. Po izteku pogodbe 1. julija pa bo postala članica Liverpoola. Košarkarji Oklahoma Citya so v San Antonio dobili 3. tekmo konferenčnega finala lige NBA. Spurs so ugnali 123-108, zasluge za zmago pa gredo predvsem rezervistom gostujoče ekipe. Ti so gostiteljem nasuli kar 76 točk, kar je največ, odkar so v NBA-ju uvedli format končnice s 16 ekipami, torej od leta 1984. Prejšnji rekord so držali Los Angeles Lakersi iz leta 1985.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Predsednik SDS-a Janez Janša je z 51 glasovi za in 36 proti postal mandatar za sestavo vlade. Pogovori o kadrovskem razrezu sledijo v ponedeljek, Janša pa mora kandidate za ministre državnemu zboru predložiti v 15 dneh. V Mariboru so danes zaznamovali 35. obletnico pekerskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem so pri izobraževalnem centru v Pekrah slovesno odprli spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi Slovenije. Z dvodnevnim festivalom bodo v Županovi jami pri Grosupljem zaznamovali 100 let odkritja jame. Danes in v nedeljo si jo bodo lahko obiskovalci ogledali, se poučili o lepotah podzemnega sveta ter se preizkusili v različnih spretnostih. Županovo, nekdanjo taborsko jamo, je leta 1926 odkril župan tedanje občine Šentjuri pri Grosupljem Josip Perme, ki je med drugim raziskoval tudi podzemni svet. V Portorožu danes pripravljajo dogodek Vrtnice in Rozé. Turistično združenje Portorož je obiskovalcem ponudilo različna vina in kulinarične dobrote. Prireditev pa je obiskala tudi italijanska televizijska voditeljica Simona Ventura in ogredico slavnih posadila novo vrtnico. Svoje izdelke je predstavilo 11 vinarjev iz Primorske in Istre. Zaradi praznikov v tujini, delovnih zapor in prometnih nesreč že od jutra nastajajo daljši zastoji na avtocestah in pričakovati je, da bo prometno obremenjen ves konec tega tedna in začetek prihodnjega. Pregled dneva. Radio.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's some heavy traffic on the A1 in the direction of Maribor between the rest stop Lukovica and the entry Blagovica. Expect a 5 to 10 minute delay there.
2: 2 kilometra dolg zastoj je še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, sicer pa promet trenutno poteka tekoče.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si. Second hand. Recycle.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Rdeča nit današnjega Timelessa so smrti glasbenikov zaradi elektrike. Leta 1976 je član takrat že uveljavljene londonske zasedbe The Yardbirds, 33-letni Kit Relf, umrl v kleti svojega doma zaradi električnega udara, medtem ko je igral na električno kitaro. Razlog? Nepravilna ozemljitev električnega omrežja.

Med zvenečimi imeni glasbene scene je usoda električnega udara doletela tudi Johna Rostila, ki je bil med letoma 1963 in 1970 basist skupine The Shadows. Pozneje je nastopal predvsem na koncertih Toma Jonesa. Zaradi električnega udara je umrl 26. novembra leta 1973 v svojem studiu v angleškem mestecu Radlett. Tudi njegovo smrt je povzročila nepravilna ozemljitev električne napeljave, na katero je bil priključen ojačevalec oziroma bas kitara v njegovih rokah.

Timeless. Današnji Timeless posvečamo glasbenikom, ki jih je ubila elektrika. Edini med omenjenimi, ki je usoden električni udar doživel med nastopom, je bil Leslie Les Harvey, kitarist škotske rockerske zasedbe Stone the Crows, ki je 3. maja leta 1972 koncertirala v klubu Swansea Top Rank. Harvey je med deževnim nastopom prijel nepravilno ožičen mikrofon, ki je povzročil električni udar. Kljub hitremu posredovanju tehnične ekipe je skupina Stone the Crows ostala brez kitarista. Aleš Weingerl je za konec današnjega Timelessa izbral njihov Penicillin Blues.

0: Radio SI traffic update.
1: A tire on the road is still hindering traffic on the A1 highway driving from Ljubljana towards Koper before Senožeče. Otherwise, traffic across the country is currently flowing smoothly. Pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri Kopra, sicer pa promet druge po državi trenutno poteka tekoče.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Kdor prehitro pride, ne zna uživati. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian roads is currently flying smoothly. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Foo Fighters in Everlong. Pa tako lep sončen dan je bil kljub temu, da do začetka koledarskega poletja še manjka slab mesec. Ledini možje so povedali svoje in že jutri se bomo lahko kopali v soncu in 30 stopinjah Celzija. Upam, da ste šli na kak sladoled, bili zunaj ter izkoristili dan, če ne pa verjamem, da bomo odlično skupaj izkoristili noč. Morda ob kakšnem dobrem filmu, novica prihaja iz Kana, kjer je Zlato palmo prejel film Fjord romunskega režiserja Kristjana Mundžuja. Zgodba gre v konservativnem romunsko-norveškem paru, ki se z družino preseli v progresivno vasico v fjordu na Norveškem. Zaplet pa nastane, kadar hčerka pride v šolo z modricami, skupnost pa se začne spraševati, če ima to kaj veze z njihovim načinom vzgoje. Film bo izdan avgusta, bo pa vsekakor zanimiv za pogledati in analizirati. To je Weekend Warm-up na Radio SI, sobota 23. maja, danes 22:06 kaže ura. Istok Novak, ki je zbral glasbo, Tilen Drumlič-Tinac, sem z vami vse do jutra.

Junior Senior, Move Your Feet. Weekend warm-up na Radiu SI, na poti na lepše, najbolj to doma, na zabavi, pijači ali pa tudi nočni izmeni. Prometni telefon nič 80 80 15 brezplačno, če slučajno na cesti opazite nekaj, kar ne spada tja. 23 in 5 minut kaže ura. Lep večer vam želimo.

Še 10 minut manj kot do polnoči, ko nas čaka polna ura nove glasbe preteklega tedna v oddaji Fresh Hour. Z nami bo Michael Menski, takoj po nočnih poročilih. Lep večer vam želimo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem Janezom Janšo dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada, bolj kot z ideološkimi temami, ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi koalicije pa je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o RTV in ukinitve Komisije za preprečevanje korupcije. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je začasni dogovor o premirju med Združenimi državami in Iranom v veliki meri dogovorjen in da bo omogočil odprtje Hormuške ožine. Podrobnosti naj bi bile znane danes. Po nekaterih napovedih bi z dogovorom premirje podaljšali za 60 dni. V središču Beograda je potekal študentski protest, na katerem so se med drugim zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji shoda so ob tem predstavili del svojega predvolilnega programa. Po ocenah policije se je zbralo slabih 35 tisoč ljudi. Nevladna organizacija Arhiv Janih Zborovan navaja, da je bilo protestnikov več kot 100 tisoč. V petkovi eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo več 10 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. Ob sklepu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristjana Mondžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski hokejisti so bili na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici znova poraženi. Na prvi odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi ekipami so bili 4-0 boljši Danci. Zadnjo tekmo za obstanek bodo Slovenci igrali v ponedeljek, pomerili se bodo z italijansko izbrano vrsto. Končana je 14. etapa kolesarske dirke po Italiji, v kateri je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil tretjo etapno zmago, na drugem mestu pa je etapo končal Avstrijec Felix Gall. Tretji je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije 37-35 premagali ekipo Slovenj Gradca. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo 97-74, Ljubljančani pa Šenčur 94-65. S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Maribora so s 3-0 premagali Alumini, uspešni pa so bili tudi igralci Brava, ki so z 2-1 premagali Olimpijo. Mariborčani so letošnjo sezono sklenili na 5. mestu, nogometaši Olimpije na 4., nogometaši Brava pa na 3. Najboljši motokrosisti so končali z nastopi na kvalifikacijski dirki za veliko nagrado Francije. To je dobil dirkač Honde, nizozemec Jeffrey Herlings, najboljši slovenski motokrosist Tim Geiser pa je kvalifikacije končal na 6. mestu. Na kvalifikacijski dirki je nastopil tudi Jan Pancar, ki je preizkušnjo končal na 11. mestu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, mehanizme, ki urejejo plovbo skozi Hormuško ožino, bi morale usklajevati države, ki mejijo na njo, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministerstva Ismail Baghaei in dodal, da Združene države s tem nimajo nič. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem povedal, da so na pogajanjih z Islamsko republiko dosegli napredek, ter da je v prihodnjih dneh mogoč dodaten razvoj. Na osmem srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Dogovor med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od ZDA. 90 potapljačev in prostovoljci so na 33. akciji čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin odstranili 150 kg odpadkov. Cilj najstarejše ekološke akcije pri nas ni le zmanjšanje količine odpadkov, ampak tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo. Nogometaši minhenskega Bayerna so zmagovalci nemškega pokala. V finalu v Berlinu so premagali Stuttgart 3-0. Vse tri gole je prispeval Harry Kane. Bayern je tako sezono končal z dvojno krono, v nemški ligi je naslov potrdil že precej pred koncem sezone. Še vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Dobro jutro. Nedelja je danes 24. maj. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Jesen Bala 202. Kristjani danes obeležujejo binkošno nedeljo, ki je zaradi prostih dni v tujini neposredni krivec za zgoščen promet na naših cestah zadnje dni, sicer pa za vernike znak konca velikonočnega časa. 1:06 kaže ura, Iztok Novak je poskrbel za glasbeni izbor, Tilen Drumlič-Tinac, se družim z vami vse do jutra.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: μέρες είναι δύο, ζαβατανά. Hey. Oh my book.
1: Rock grill in zajte vi. Dobro jutro, pol dve ura. Ob letošnjem mundialu je pistro dogajanje v de facto prestolnici nogometa Braziliji, saj je tamkajšnja policija uspela zaseči približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini. Slednje so tam zelo priljubljene in iskane, povpraševanje pa prekaša ponudba. Obstaja zelo pestra mreža ljubiteljev sličic, ki se srečujejo ne le na šolskih dvoriščih, temveč na ulicah mest, ter si izmenjujejo sličice. Ponarejene nalepke Lepke so odkrili v četrtek zvečer na avtobusu v predmestju Rio de Janeiro, policisti pa so zasegli tudi ponarejene drese brazilske reprezentance. Album letošnjega svetovnega prvenstva, ki je na prodaj že nekaj tednov, sicer ne vsebuje nalepke največje zvezde brazilske reprezentance Neymarja. So pa v skupini Panini napovedali, da bodo izdali posodobljeno serijo nalepk, ki bo pa morda lahko vsebovala prav njega.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Ukrajine so včeraj poročali o ruskih napadih na naftno infrastrukturo v osrednjem delu države in na vzhodu. Ukrajinska vojska pa je po lastnih navedbah včeraj napadla naftni terminal v črnomorskem pristanišču v Novorosijsku. Zadela je tudi naftni tanker. Kijev še trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm, 1700 km od Ukrajine. Papež Leon XIV. Je ob obisku Acere blizu Neaplja obsodil bogatenje peščice ljudi na račun okolja. Omenjeno mestece je zelo prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki jih nadzira mafija, ter zastrupljajo okolje in prebivalce. Stopnja obolelosti z rakom je na območju med Neapljem in Kazerto, kjer živi skoraj 3 milijone ljudi, višja od italijanskega povprečja. Združenje civilnih pobud za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je z včerajšnjim pohodom do zemljišč v občini Divača izrazilo nestrinjanje z graditvijo pol vetrnic. Nasprotujejo jim zaradi njihovega vpliva na okolje, vodo, prosto živeče živali in zdravje ljudi. Opozarjajo tudi na ekonomski vidik, čež da pridelana energija ne bo pokrila vloženega denarja in bi hkrati prinesla više cene elektrike za porabnike. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije premagali ekipo Slovenj Gradca 37-35. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo, Ljubljančani pa Šenčur. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Radio Esi. Noćni program.
1: Dobro jutro, 2:03 kaže ura, vremensko napoved in temperature bomo preverili v nadaljevanju, še topleje bo kot včeraj, nebo pa bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra. To je nočni program Radia SI in Vala 202.